Tiréh a charta agus fátaí isteach hiig an chláir cóhííon ceáil an teir radiofáte chiaad is a seocht punc a chian FM, nó ar lína ar radiofáte.com, nó mas ruide go bhfuil an app a go bhanéis atá app a ghéanaéis, ar féidir le bheith íoslódáil ar lína ar an tío radiofáte.com, buíthas ollmhór Linnéal O'Brien a cruthaí an app dúin ach mas ruide go bhfuil sibh ag isteach lomsa April ní air tá mé beá leh ar an air idir a dó agus a trí an seo radioáte chiad is a seocht punc a chian FM ar an chláir cóhííon chuáil be mé leh a chuide cean ar an a chluig eile le sin liste inta speisialta mar is chudá. Agus marsáldaíh mar seir go bhfuil se bhige seachlam beá, tá si bhan an teaghfuil a dheanaí leom mar seir bhfuil se bhgéirí ordan ar le a chluisiint ar an air. Tá muid ar fáil ar an WhatsApp anis náid seachta trí náid trí chian cethair a hocht a ní a sé a sé. Mar sin cáte bahrálam chluisiint webh raibh a trí chlog aniu. Mas seir go bhfuil ordan ar leite si bh géirí chluisiint nó mar seir go bhfuil sibh tíreach a géirí halóra tá mé beálah sa studio gotí a trí a chlog. Ach a chuide gan heú muile chuir muid tuis leis an chláir iniu agus an chiatracha tá agam daobh bhfuil Mar sol daobh beidir nachhfuil a sogamh ach béimihéan agus scaftú radioáte ag freistal ar an ficnic lectrach an mléana tuidir fád thart a bheith tócha agus spreag sé mé cineol sin liste speisialta a chur le chiaile duna chláir inniu mar sin mór chuid den sin liste inniu is daoine a bheith ag sinnim ar an fréostáte ag an ficnic lectrach an mléana Cad acu nach mé annach wahi mé goró na hornein, beidir get de fórsnach agus goró siad cineol gorobar siad leis an téma den lá inniu ach a chuide cinna na daoine atá mé thart a bheith tóga feicla an deir seachne agus cinna na daoine a cheannim ar den na chláir seo go measartha réalta si sin Audrey Hobart agus tá mé go heile is go thomlann gafa leithí tháinig si amach leis an a chéad album go leis gom Who's the Clown I mléana agus bhí an rathair caimérá agus níl sogam sílim nach daitníonn sé le mór an daoine mar gheall gur cineol ceol generalta tá a gceist agus mailim sa rudaí cineol bunasacha agus ceol generalta agus ceol beidir a hílan daoine go bhfuil de chalaní a bhain is bralam cineol na girly tunes mar sin tá coppla track agam inniu ó Audrey Hobart agus sé sin an chiaad track a bhfuil agam daobh anois a chuide mar sin de súil agam go mbunaigh sibh se salt as thirst trap le Audrey Hobart.